0: re le boga magagesho re le boga go meka go ria lo ke nyaka gore ke fe yo khomotse sebaka e khomotse a re lebelle gore ke moka o gonne go nama o o kgetha moshimo wa borutishi o re botse gore na e ka ba ile gore ga botse le rato la go ba morutishi le rato la mmino go wena le thomile neng wa mesho
1: ke sa dumedisa gape le rato la borutishi lona le thomile ke sa le kwa high school ke thusha ba bangwe ka barutwana ba